Her hørte vi et lege til Thomas Helmi, det mæreste har ude og banket på. Og jeg har været en som ikke ser lege i Malaga, men jeg har ikke Malaga og skibene. Jeg fikk det til en annen der, men at vi fikk seg andan i stegen. Du kan skrive inn til dere av 5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
når hun har lært sending om EU i samlær til en sending. Og en skriver her, så kan du spille Skala Sanjen. Skala et dreimali. Vi kommer videre til konsert. Ja, her tog han nok om Skala og Beatrice, og vi. Og ettersom at jeg har snakket en sønne fotballsanger, så jeg skal spille en fotballsanger til rett. Jeg råkker etter hvert av sørste sendisene til fotballsanger. Det skiler vøttene, ja. Altså, det som vi som elsker å og så det aller fleste som husker, ja, det ikke godt lære. Så, men jeg husker Skala et dreimali. Jeg var til å bryte løpe her i Vigsfinnen, og her ble han sangren sønnen av fotball. Lån hjärsta av stronton så jag har alltid ett rum så färg att spela. Ska du utrata för att jag vill lära någon drejmalige?

0: Fra portalen nå. Nåt løsning av blører nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som det meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerndestenen. Til tøyen som er kundet til førja til. Kunna det om tradener av fd.fo.
2: Vill du uppleva följa einasta vaxmuseum eller söka till storslitt Novestmanna björsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
3: Kom och ge mät och bjölkmäte, granska i attarsöve, sejma eller kurs helt anna. Finn tutskaj av kvöldskolen.fo. Torsan är kvöldskole. Kom och lär kurs nytt.
4: Vist du at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning til avgjør. Safari Transport. Ta nestbest, ikke er godt nok.
2: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemøte og en festivalstemninger til sent første gløyma. Det er storslige til noen som D.A.D., Hattler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. Og James fra Telebussar kører Klagsvik Leveres, Kvønn Holvantøyma, Atlantein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje og idé av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 år større enn Nækantur.
5: Fra Gulleglokken til Tikkun og omvokseskiftet Vindeg og Horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av Rajava til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at diktak av Vindeg og Horar til Atlantarv, og Gaskan i Hasset. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasader. Inneglas eller tanglas, ikke lydig og ikke størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og I Katowice. 3-12 december 2026. Fløy vi beinleis I Følgjom og gist vi av Fyrestjenja Hotel Diamond Plaza midt I bøynom. Priser ur einans 90.155 fyrkvønn. Uyrokna flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede vi morgmede og egang til trutjer spennende dister. Kom vi og stola Følgjom. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av färgerna.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt Nordvästmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan ägna I röjna och ha VR-upplevelse. Här du kan cykla in och I hålor, vidja lontan I björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmann Naturcenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur á sjónum, kanst du setja til vel til rættis og í fjörugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vitja spennandi gávuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt ein tur ella bor longu í dag. Á skuvadal.fo ella ring 74 15 00.
2: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.